0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Det är fötter i Kristiansand. Och jag säger inte sånt för att tjuda, men si offer en by har en gade med ry, mer en lens för all plätt och all lyde. Så hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Hele markens i Kristiansand är en travel och trivelig gade, ifra knöttande små och till tusslete.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om $70,000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Center, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepøbe, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Likne Sentrum, Coprix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotappen!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20:20, da spiller vi om $70,000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Hegbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20:20, og vi har 70,000 i bingotoppen!
3: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
4: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og kvinner.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: gamle hænder på et nat i vinde. På ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land, med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av et bande ville.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barne- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: «70 000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70 000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Hegbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K, Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000, Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coprix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70 000 i bingotoppen!
4: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: «70 000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70 000, pluss alle de andre gevinstene. En bingoblokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Hegbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malergården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70 000 i bingotappen!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: bortlåtte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: «70 000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70 000 pluss alle de andre gevinstene. En bingoblokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder her i Lyngdal og Hegbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K, Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000, Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Prix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spill altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70 000 i bingotappet!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
5: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

makker, mor lager mine sjøklæder til, tråkler og klumper, tårene.

0: reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det ser ut som vinden roer seg, og vi kan vente oss rundt 22 grader i dag. Svak vind fra vest med vindkast på 6-7 sekundmeter. Det tar seg litt opp utover ettermiddagen og kvelden, men ellers så ser det ut som at varmen den kommet for å bli. Vi kan vente oss ganske så mye varmere fra fredag av. Da kan det bli rundt 27 grader og nesten vindstille. Det blir en fantastisk fin helg med rundt 30 grader på lørdag.

0: Vi skriver onsdag 8. juli, årets 189. dag. Vi er nå i uke 28, det er 176 dag igjen av 2026. Sunniva, Synnøve og Synne har navnedag i dag.
1: Du, dette er vanskelig.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om $70,000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Hegbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Prix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotoppen!
1: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
4: Det var på kysten i

Elton John, I'm Still Standing, fikk du høre der. I 1497 på denne dagen her, Vasco da Gama, han seilte der fra Lisboa for å finne sjøveien til India, rundt sørspilsen av Afrika. Tenk, det var en ganske så tøff ferd å begge seg ut på. Du vet ingenting, bare opptatt av å finne en vei videre. På denne dagen her i året 1858, Oscar den første, svensk-norsk konge fra 1844 gikk bort. Han var født i 1799. Karl den fjerde, Karl den femte i Sverige, overtok da altså på denne dagen her.

Du er på Kaffekoppen her på Radio Lyngdalen i sommerutgave. Vi går jo på mandag, onsdag og fredag fra 8 til 10 og 15 til 17. I 1839 på denne dagen her, John D. Rockefeller, den amerikanske oljemagnat, ble født. Han gikk bort i 1937. Han trakk seg fra 1895 tilbake som verdens rikeste mann. En ting som kanskje ikke blir like rik av, det er å plukke plomme i Hardanger, men vestlandsfanden, de synger om det.

0: En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemezanne til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om $70,000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her I Lyngdal og Høgbostad, Circle K I Alén, Mix Kiosk I Alén, Sundkost I Handelsparken Senter, Nærbutikken I Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund kommune på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K I Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården I Øverbyen I Mandal. Bli med og spill altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi $70,000 I bingotappen!
5: Vi oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdage fra 8 til 10.
6: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02.
4: Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet det er i samarbeid med Karpruka i Farsund, og billettet fås på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland er det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da er det taler Odd Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: men så ska jeg stå på skiretrass og ta en kaffepenn.
1: Du hører på Kaffekoppen, etter litt nyheter, reklame og kunngjøringer fra lag og foreninger. Morgan heter jeg, håper du har en fin onsdag og blir med frem imot klokka 10.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

På denne dagen her i 1940, Håkon den syvende, ifra sitt eksil i London avslo han anmodninger fra politikerne i Oslo om å abdisere. Det var da altså det som ble kongens nei. På den dagen her i 1994, Kim Il-sung, Nordkoreas diktator fra 1948, gikk bort. Han var født i 1912. I 1999 i Latvia ble Vaira Vike Freiberga innsatt som president. Og i 2023 i Ukraina hadde Russlands angrepskrig vart i 500 dager.

Se borte sine og hykler. Morgan takker for følge i dag. Ønsker deg en fantastisk god onsdag og lille lørdag videre på gjenhør.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemezanne til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blir onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lagerforeninger. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå i dag. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesbu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet i samarbeid med Karpruka i Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesbu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte, onsdag 8. juli klokka 19.30. Da det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det Lyngdal Frikirke som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Britt Elin Hadland berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

God morgen. Jeg heter Britt Elin Hadland, og jeg har andakt denne uka på vegne av Lyngdal Frikirke. Akkurat nå, når jeg forbereder disse andaktene, er sommeren på det aller fineste. Grønnfarga er frisk og fin. Vi har hatt en periode med regn, og nå er alt på sitt fineste. Det blomstrer, og det lukter godt. Det er så vakkert, og samtidig vet vi at vi må nyte dagen i dag, fordi naturen er i forandring, og det som blomstrer i dag, er kanskje borte i morgen. På samme måte er det med et menneskeliv. Det er gode og dårlige dager. Tidene skifter, og livet har forskjellige faser. Det kan by på stormer, som vi er redd skal blåse oss helt av banen. Midt i alt kan jeg være trygg på én ting. Uansett fase i livet, Gud er med meg. I Hebreerne 13,8 står det, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Dette er den sikre grunn å stå planta på gjennom alle livets skiftende årstider. Jesus er i går og i dag den samme. Han er begynnelsen og han er slutten, og han er her og nå. Han er min trygghet. Guds plan for mitt liv var ikke at jeg skulle være tynget med ned av frykt og full av bekymring. I Bibelen leser vi en fantastisk historie om disiplene til Jesus i båt på opprørt hav. Midt på natten kom en kraftig storm. Stormene på Genesaretsjøen kunne komme brått på og være voldsomme. Å ro i sterk vind tømmer selv den sterkeste for krefter. Disiplene var så sliten og redd at de ropte og skreik. De var så grepet av redsel at de trodde de så et spøkelse. Det var Jesus. Han kom til dem, gående på sjøen. Jesus kom, midt i stormen. Hendelsen skjer etter at Jesus hadde gjort et mirakel og mettet omkring 5000 menn, utenom kvinner og barn, med hjelp av en nistepakke, bestående av 5 brød og 2 fisker og Guds velsignelse. Vi leser i Matteus 14. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort dette, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se han der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem. Vær ved godt mot. Det er jeg. Vær ikke redde. Jesus møter dem med fred og trøst. I Salme 46,2 står det at Gud er våres tilflukt og styrke, en hjelp i trengsle funnet overmåte stor. Gud er våres tilflukt, i går og i dag, ja, til evig tid. Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Vær ved godt mot, sier Jesus. Det er meg. Vær ikke redd. Han er der, midt i stormen, han som er all trøsts Gud.
Må han gi deg mot til dagen i dag. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.

0: Skal vi beskrive noe veldig vakkert? Da kan tanken fort gå til bruden. Kvinnen så vakkert kledd med blomster i hendene, pyntet for sin brudgom. Vi har sett hvordan hun høytidelig under vakker musikk blir ført fram for sin brudgom. Det glimter ofte noen tårer i flere øyekroker da. Gledestårer. Og brudgommen står der fremme, ventende og lengtende etter bruden sin. Nå skal de endelig bli forent som mann og hustru. Hun er hans utkårede. Det er henne han vil ha, blant tusener. Nå skal deres lykke feires med en flott bryllupsfest. Noe av det vakreste uttrykk for Guds kjærlighet til sine barn er at han kaller dem sin brud. Det gjelder alle dem som har tatt imot han i sitt hjerte, for tilgitt sine synder og blitt født på nytt. Jesus sier om seg selv at han er brudgommen. Det er ikke til å fatte at Jesus, Guds sønn, ser på oss som sin brud. I høysangen i Gamle Testamentet finner vi dypest sett Jesu nydelig beskrivelse av bruden sin. Hør hva han sier. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Min rene due, står det i kapittel 4 i høysangen nå. 6-9. Hvem er hun som stråler lik morgenrøden, vakker som månen, klar som solen, farlig som en hær under banner? Som en lilje blant torner, slik er min elske blant de unge kvinner, høysangen 2. Som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Det står i Jesaja 62, og vi synger jo i sangen ren og rettferdig, himmelen verdig. Bruden er fullkommen, uten lyte, og er rein, og er som en lilje blant torner. Hun stråler som morgenrøden. Hun er vakker og har en autoritet med seg som hennes fiender frykter, altså djevelen og hans medarbeidere. Denne kvinnen blir også beskrevet sånn. Ordspråkene 31. Styrke og verdighet er hennes drakt. Hun ler mot dager som kommer. Hun åpner munnen med visdom. Kjærlig rettledning har hun på tungen. Det siste, om det er beskrivelsen av den gode hustru, så flyter det sammen med Guds beskrivelse av bruden. Alt det som Jesus sier om bruden, så er det deg og meg han beskriver. Sånn ser Gud på oss her og nå. Og slik fullkommen skal vi skinne for han i evigheters evigheter. Kanskje du nå kjenner noen ville protester inni deg. Sånn er ikke jeg. Kan han virkelig kjenne meg når han beskriver meg så vidunderlig? Ja, Jesus kjenner oss mye bedre enn det vi gjør selv. Da vi tok imot han i vårt hjerte, renset hans fra all synd og ga oss et nytt liv, har skapt et nytt menneske her inne med fullkommen forstand, fullkommen vilje, fullkomne følelser. Og i 2. Kor 5,17 så står det, «Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» Alt betyr hele det. Hele meg. Og i 1. Johannes 3,9 så står det, «Den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd i ham blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Dette er min nye og egentlige identitet. Når jeg blir sint og fornærmet, er utakknemlig, og så videre, så kommer dette fra mitt gamle jeg, som er uforanderlig. Gud hang det på korset med Jesus. Det døde der og ble gravlagt. Og selv om det har fått dødsstøte, må jeg bære det med meg hen inntil Gud henter meg hjem. Så trenger vi hver dag Guds tilgivelse for vårt gamle jeg, men aldri for vårt nye. Det skinner og funkler for evig på grunn av Jesu frelsesverk. Hvem er hun? Denne vakre, betagende, som stråler fram som morgenrøden, spør de i høysangen. Jeg lurer på, er det englene som spør? De er i alle fall helt betatt av hennes både indre og ytre skjønnhet. Å, som vi hver dag kan glede og fryde oss over å være Jesu brud, for et Jesusliv. Da ærer vi brudgommen som vant seg sin rene brud gjennom kors og smerte. I 1948 skrev musiker og evangelist Eliu Pedersen fra Horten en sang om bruden som har tatt mitt hjerte. Den har jeg nå lyst til å dele med deg. Sangen favner så godt beskrivelsen av bruden, altså det og meg, Jesu blodkjøpte brud. Hvem er hun som så stille og yndig skrider fram på rettferdighetsvei? Hennes hjerte forakter alt syndig. Verdens ære, den søker hun ei. Og koret, det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn, det er bruden på vei til sin brudgom, og snart går hun til bryllupet inn. Hvem er hun som tar ordet så nøye? Ja, hun trofast i kjærlighet er. Hennes øyne er vendt mot det høye, hennes lengsel har festepunkt der. Hvem er hun som foraktet må vandre, skjønt hun tjener og elsker kun én? Se, hun deler seg ei med de andre, hennes lyst er å holde seg ren. Hvem er hun som i trengsel seg fryder, og som ler av den kommende tid? Hun forkynner de hellige dyder, og hun gjør det med alvor og flid. Hun er skjønn som den reneste lilje, som blant torner så duftende står. Hennes mat er å gjøre Guds vilje. Hennes lykke for evig består. Og så koret til slutt. Det er bruden på vei til sin brudgom. Han har fått hennes hjerte og sinn. Det er bruden på vei til sin brudgom, og snart går hun til bryllupet inn. Gud velsigne det.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20:20, da spiller vi om $70,000, pluss alle de andre gevinstene. En bingoblokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill Liknes Sentrum, Coop Prix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20:20, og vi har 70,000 i bingotoppen!
3: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Klokka nærmer seg 11, det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal se litt på hva som skjer denne onsdagen her i sommer. Det blir litt variert musikk nå, fram mot klokka 12, da får vi oppslagstavla. Så klokka 13.05, da får vi en reprise på Min Musikk, et program med Tori Nørseth fra sist fredag. 14.05 blir det non-stop retromusikk, og så klokka 15 til klokka 17 får du en gjenlytt med Sommerradioen, og der inne er oppslagstavla ca. 15.35. Så blir det happy hour med Karian Vatne klokka 18.05, klokka 19.05 Dette er mitt liv med Jørgen Reinhardsen, klokka 20 da er det klart for Ark fra arkivet, og klokka 21 i kveld da er det Skansatt. Og vi minner om at det der er sommerradio hver mandag, onsdag og fredag nå i hele sommer fra klokka 8 til 10, med en gjenlytt på det klokka 15 til 17. Ellers er det bingo hver torsdag og kveldssending hver fredag gjennom hele sommeren. Det er altså det som skjer her på radioen nå i sommer.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemezanne til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20:20, da spiller vi om $70,000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her I Lyngdal og Høgbostad, Circle K I Alén, Mix Kiosk I Alén, Sundkost I Handelsparken Senter, Nærbutikken I Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund kommune på Circle K I Farøy, Farsund Folkepøbe, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Prix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K I Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården I Øverbyen I Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20:20, og vi har 70,000 I bingotoppen!
3: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no. Work all night and I drink a rum.

One, two, three, four. Yeah. Oh, yeah.

0: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikanske angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet er i samarbeid med Karpruka i Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøtet. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om $70,000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotoppet!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
5: Kom igjen!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredjedel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: $70,000? Ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om $70,000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K, Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000, Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotappet!
4: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
5: Ja, så har Tori igjen satt seg i studio her i Radio Lyngdal, og skal lose dere gjennom en time med min musikk. Ute regnet, pøsregnet, regn som var definitivt vel tatt imot, selv om de stakkars turisterne som kom med store krusbåten, de hadde vel forventet en litt annen værtype. Men en ting i alle fall helt sikkert, vi styrer ikke været. Vi styrer mye rart, men ikke været. Det har skjedd en del kjedelige, eller ikke kjedelige, men ganske uhyggelige ting i den senere tid. Noen har mistet en sønn, Og da det vel på tide at vi lar Vestregabe få lov til å synge sangen til mor.

Ja, en mor betyr vel for så vidt nok så mye for alle. Og jeg har sikkert fortalt det før, men jeg var jo veldig mye vekk I min ungdom og oppøver I tiden også. Og hver gang jeg var kommet frem til et nytt sted, så måtte jeg alltid ringe til mamma og si at alt var gått greit. Så kom jeg en gang inn til Hongkong, da var en 36 varmegrader, ringte hjem til mamma, og hennes første og eneste spørsmål var, har du nok varme klær? Sånn det å være mor. En annen sang som også har grevet meg I den senere tid, og som jeg håper kan være en oppmuntring til at vi alle må være venner.

Det er nok mange sjøfolk og andre folk som reiste mye vekk før i tida, som har sunget denne sangen, om ikke så veldig offentlig, så kanskje for seg selv når han har kommet i senga. Men det blir helt annerledes nå. Å være ute i 2-3 år, det ville jo vært nesten galskap i dagens samfunn. Men sjøfolk ble i sin tid betraktet som noen rundbrennere. Og det tror jeg må bare innrømme og si at det var bare tull. Sjøfolk var noen fine mennesker. Selv om The Four Jacks skal synge litt om han som utgangspunktet sa til sin kjære, han var bare glad i henne, men sånn litt glad i noen flers. Hør etter.

Ja, som sagt, jeg tror ikke så mye på at det var slik det var, for jeg hadde jo tross alt en god del år til sjøs, og jeg opplevde aldri noe slike ting. Men Sputnik var vel i hvert fall i manges øyne den gangen han var veldig mye på radio og på CD. Ikke alle som aksepterte Sputnik. Men for meg har Sputnik vært en kjempeflink sanger, veldig mye fine sanger, og han skal synge om den dama han elsket først. Og kanskje det er et spørsmål til deg, at du må begynne å sitte denne i tenkeboksen og tenke, hvem var det jeg først ble forelsket i?

Håpeligvis var det enkelte av dere som klarte å gjenkjenne denne melodien, nemlig på engelsk og velkjent melodi. Please release me, let me go. Men nå var det på norsk med Sputnik. Vi har vært inne på dette med venn tidligere i denne timen. Veldig venn, godt med venn. Og livet uten venner er for mange ikke verdt å leve. Jeg skal spille en sang til om venn. Og den er det Åge Samuelsen som skal synge. Og dermed så er det klart at det er en helt spesielt venn som Åge skal synge om. Og jeg kan understreke med begge nevene og med doble streker at den vennen som Åge skal synge om er den absolutt beste vennen en kan ha.

ifra min side, ikke glem hvem som den største vennen du kan ha. Som en, må jeg nesten innrømme, det har vært nesten ikke dårlig gjort, men det har jo vært mange damer som har sunget til denne tiden, denne timen. Så nå skal vi i hvert fall få en dame som skal synge litt for dere, nemlig Nora Brogstad. Og hun skal synge noe om at en natt er forbi. Og så kan man jo i sitt innerste sinn av og til der bedømme hva skjedde i natten, siden hun sier at en natt er forbi. Og det er jo bare å lytte til hva Nora synger.

tåketanker. Gi meg fred. Jeg trenger

Nå var ikke dette berettig eller tenkt på at det skulle bli så mye vennskap, men igjen, å ha gode venner betyr så utrolig mye. Og for dere som foreldre, kanskje besteforeldre, at barnebarna har gode og riktige venner utrolig viktig. Så det Tore Thomassen som skal synge en sang for dere. Den heter enkelt og greit Et nakent lys. Hver gang jeg spiller den, så kan jeg ikke unngå at tårene renner. Den har sånn et alvorlig budskap igjen om å være venn, også med de nye som kommer til landet vårt. Så lytt godt etter, og det er lov å la tårene renne.

Kan du sette deg forsiktig ned, om det er i sofaen eller på kjøkkenbenken, eller det er ute i hagen, men du er ikke der. Kan det jo torsdag i dag når jeg spiller inn dette her. Hva som vær er på fredag, det får tiden vise når den kommer. Men sett deg ned og prøv å sette deg inn i den situasjonen som denne stakkars jenta var i. Men da skal vi hoppe noe gusligt. Vi skal til Finnmark og en Banana Airlines som skal spille Sipagora Babylon.

Den neste melodien kan man også si er en kant som det er kanskje litt sent å ta med seg. Det som skjer, at det er snart vår. For våren har jo vært her, og nå er det sommer. Så her kommer Siv Justnes og skal synge fråket «Nå er det vår i skogen».

0: Den neste sangen som jeg skal spille, den har jeg bare lyst til å kommentere med et enkelt spørsmål. For sangen heter nemlig Hjerte ut av gull, og det er Roland Sedermark som skal synge. Og mitt spørsmål vil da bli, hvem kan du med ærlighet si at du har et hjerte av gull?
1: Hør låt i ord.

0: Siri Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
6: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
7: 70.000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70.000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotoppen!
8: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Det ser ut som vinden roer seg, og vi kan vente oss rundt 22 grader I dag. Svak vind fra vest med vindkast på 6-7 sekundmeter. Det tar seg litt opp utover ettermiddagen og kvelden, men ellers så ser det ut som at varmen den kommet for å bli. Vi kan vente oss ganske så mye varmere fra fredag av. Da kan det bli rundt 27 grader og nesten vindstille. Det blir en fantastisk fin helg med rundt 30 grader på lørdag.

0: Vi skriver onsdag 8. juli, årets 189. dag. Vi er nå i uke 28, det er 176 dag igjen av 2026. Sunniva, Synnøve og Synne har navnedag i dag.
1: Du, dette er vanskelig.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet det er i samarbeid med Karpruka i Farsund, og billettet fås på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland er det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da er det taler Odd Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset. På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om $70,000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotoppet!
2: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Elton John, I'm Still Standing, fikk du høre der i 1497 på denne dagen her. Vasco da Gama, han seilte der fra Lisboa for å finne sjøveien til India, rundt sørspilsen av Afrika. Tenk, det var en ganske så tøff ferd å begi seg ut på. Du vet ingenting, bare opptatt av å finne en vei videre på denne dagen her i året. 1858, Oscar den første, svensk-norsk konge fra 1844, gikk bort. Han var født i 1799. Karl den fjerde, Karl den femtende i Sverige, overtok da altså på denne dagen her.

Du hører på Kaffekoppen her på Radio Lyngdalen i sommerutgave. Vi går jo på mandag, onsdag og fredag fra 8 til 10 og 15 til 17. I 1839 på denne dagen her, John D. Rockefeller, en amerikansk oljemagnat, ble født. Han gikk bort i 1937. Han trakk seg fra 1895 tilbake som verdens rikeste mann. En ting som kanskje ikke blir like rik av, det er å plukke plomme i Hardanger, men vestlandsfanden, de synger om det.

0: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset. På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70.000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsand, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Prix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotoppen!
5: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet det er i samarbeid med Karpruka i Farsund, og billetter fås på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland er det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da er det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: himmelen så ska jeg stå på skire trass og ta en kappefær.
1: Du hører på Kaffekoppen, nederlitt nyheter, reklame og kunngjøringer fra lag og foreninger. Morgan heter jeg, håper du har en fin onsdag og blir med frem imot klokka 10.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Shelter up.
5: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

På denne dagen her i 1940, Håkon den 7. Ifra sitt eksil i London avslo han anmodninger fra politikerne i Oslo om å abdisere. Det var da altså det som ble kongens nei. På den dagen her 1994, Kim Il-sung, Nordkoreas diktator fra 1948, gikk bort. Han var født i 1912. I 1999 i Latvia ble Vaira Vike Freiberga innsatt som president, og i 2023 i Ukraina hadde Russlands angrepskrig vart i 500 dager.

Se bottesen og hykler. Morgan, takk for følge i dag. Ønsker deg en fantastisk god onsdag og lille lørdag videre på gjenhør.

0: Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet I Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne I møtet sa at USA vil få bli I NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakkus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkuset.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Shoulder up. Holland! Oh, wonderful! Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: Ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70.000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Hegbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, nærbutikken i Korshavn, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeder, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotoppen!
0: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: dans mage. Og se der, der kommer inn en båt med folk. Det Nils Reidar og så kjæringa til Åge. Hun sier:
1: Du kommer alle til å få det til å kåke oppi der. Ja, hvis du prøver å kåke sånn helt uten å ha på låget.
0: Ohoi. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Alle krabberen ud på fjellet, og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat og mø som skal til for at havet skal bli salt. Ja, det er sjefen fra mi kastelås og til skuda er fortøyd.

0: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutan Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargegulig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Ja, så har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen «Jeg gikk en tur på stien». Med superstjerne barnesanger og voggesanger. Så her kommer superstjerne barnesanger og voggesanger med «Jeg gikk en tur på stien».

Ja, da har jeg rett og slett her funnet fram en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter mye alene, og da har jeg funnet fram sangen En liten pike med sol i blikket. Med Sputnik, så her kommer Sputnik med En liten pike med sol i blikket.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som er gjennom noe tungt, eller som kanskje har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg rett og slett funnet frem med sangen Sommer på jorda med Postgirobugge. Så jeg har ikke en Postgirobugge med Sommer på jorda.

Ja, da har en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Summer Love med Casa Murillo. Så her kommer Casa Murillo, ja, med Summer Love.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen «Dama di» med Marie Klåbakken. Så her skjer Marie Klåbakken med «Dama di».

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete, Svein, Kåre og Vaten, og da har jeg funnet frem sangen Forever is not that long med Jelly Crystal og Nicole Sabone. Så her kommer Jelly Crystal og Nicole Sabone med Forever is not that long.

Ja, da har jeg rett og slett en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Så kanskje trenger Niklas sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet frem sangen Roll with the Punches med Bryan Adams. Så her kommer Bryan Adams med Roll with the Punches.

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Oppgjæret med byting, så er ikke en byting med oppgjæret.

Ja, dagens siste hilsen fra meg i dag, den gjenger til Ine Hansen og alle i PBO i Vanse. Og da har jeg funnet frem sangen Kong Alkohol med Plumbo. Så her kommer Plumbo med Kong Alkohol.

Ja, da slutter jeg sendingen mye med Trollmor med Gunslinger, så da ser jeg Krian Vatne på Gjernhør frem til onsdag klokka 5:05 på ettermiddag. Så nå kommer Gunslinger med Trollmor.

0: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakkus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkuset.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Dette mitt liv.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette er mitt liv». I dag befinner jeg meg på Storstua omsorg- og konferansesenter som ligger idyllisk til, landlig i omgivelser i Røyken kommune som ligger litt sørøst for Drammen. Dagens gjest er Elisabeth Mork. Velkommen til programmet «Dette er mitt liv», Elisabeth.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Du har jo opplevd mye spennende i livet, og du er jo programleder i blant annet Kanal 10, og det skal vi komme tilbake til, men kan ikke du fortelle helt ifra starten hvor du ble født og oppvokst?
1: Jeg er oppvokst i Oslo, ble født i 66, og på Tveita i Oslo, på østkanten i Oslo. I et hjem med kristne foreldre, så troen på Gud var veldig naturlig for meg, den kom inn med morsmelka. Og jeg hadde en rolig, trygg, fin, god oppvekst og levde i Guds velsignelser hele tiden. Men når jeg ser tilbake, så levde jeg jo på foreldrene mine sine velsignelser. Og jeg kom jo frem til det at Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Jeg levde da på... For det var så naturlig for meg da, å tro på Gud. Men... jeg fikk aldri noe nær relasjon til han. Jeg gikk på søndagsskolen og på junioren og sang et gospelkor i Østre Frikirke, inne i Oslo. Refleks, den eksisterer vel fremdeles, det koret. Sånn at jeg gikk jo i dette her hele tiden, men Gud var ikke herre i livet mitt. Det var jeg selv. Så når ungdomsårene kom og jeg kunne velge litt selv, så ble det at jeg var sammen med mange ufrelste venner. For oppe der vi bodde på Tveita, da, så hadde jeg mange gode venner, men ikke noe kristent miljø. Frikirken lå på Grønland i Oslo, så dit måtte du reise for å komme. Selv om jeg var der kanskje en eller to ganger i uka, så var det jo min vennegjeng og min vennekrets var jo der hvor jeg bodde og gikk på skole. Så da blir du veldig delt mellom to miljøer også. Så når ungdomsårene kom, så var det jo, hva er det man kaller det, ut i verden.
0: De sier jo så, de kristne.
1: Ja, men det handler jo bare om at jeg vil ha det gøy og moro, jeg. Jeg har alltid vært, jeg er oppvokst i en familie med mye humor, godt humør, tar ting på hæren lett. Altså det har vært, det er bare godt å si, og jeg er veldig takknemlig for det. Og så har jeg også en søster da, vi er to søstre som har hatt det veldig herlig opp igjennom i oppveksten. Så jeg ville jo bare ut og ha det moro, jeg, videre. Ut på byen i helgen, og det var liksom livet, trodde jeg. Nå var jeg fri til å velge selv. Men underveis så begynte det å vokse frem et tomrom i meg. Jeg traff mannen min da jeg var 18 år. Vi gifte oss veldig tidlig, jeg var 20 år. Og vi hadde jo noen år sammen hvor det fremdeles ut og ha det moro og leve livet. Og i en alder av 26 så fikk jeg, vi fikk vårt første barn. Vi har nå to barn, en på 26 og en på 23, en gutt og en jente. Og det var jo, jeg hadde jo så mye velsignelser og godt i livet mitt, men samtidig kjente jeg at det var noe som manglet. Det var noe som manglet. Ja, nå ser jeg jo at det var livet med Gud, relasjonen med han. For som det står i Bibelen at vi er skapt til å ha samfunn med han gjennom sønnen Jesus Kristus. Den relasjonen hadde ikke jeg. Jeg prøvde å fylle det med alt mulig annet, og hadde all god grunn, og jeg var også veldig takknemlig for livet mitt. Jeg vil veldig få fram det at jeg var ikke utakknemlig, men jeg var fremdeles higen etter noe mer. Og da prøver man, ok, ut på byen, leve litt spennende, alle sånne ting som... ja, man søker etter da, man søker i feil, hvis man bruker det ordet kilder, ikke sant? Man går på feil steder for å prøve å finne meningen med livet. Men jeg ser jo nå i ettertid at det var jo Gud jeg ikke hadde relasjonen med. Så, og jeg visste det vel, hvis jeg skal være veldig ærlig, Jørgen, så kjente jeg vel også det. Jeg kjente jo veien, vet du. Og spesielt når barna kom, så tenkte jeg at det jeg hadde fått hjemmefra, den trygge oppvekst med søndagsskolen, be aftenbønn på kvelden og fortelle dem om Gud, det vil jeg gi, vil jeg veldig gjerne gi videre. Og det var også greit for mannen min, han var ingen troende, så, men det var helt greit for han. Vi døpte barna, og jeg hadde med på søndagsskole og ba aftenbønn for dem hver kveld, og hvis jeg ikke var hjemme en kveld da, og han skulle legge dem, så ba pappa aftenbønn for dem, sånn at så jeg kjente, dette her vil jeg gi videre. Men jeg visste jo også at han jeg vil gi videre da, livet med Gud, ikke sant? Jeg kjente han jo egentlig ikke. Jeg hadde kunnskap om han, for jeg, som jeg sa, jeg hadde gått på søndagsskolen og på junioren, og det var jo mye bra tiltak for å lære barn og ungdom om livet med Gud og Jesus i frikirken. Så jeg visste jo mye om hva som sto i Bibelen, men det hadde ikke blitt levende for meg. Så jeg hadde kunnskap om han, men jeg kjente ham ikke. Men det skulle jeg få oppleve og lære ham å kjenne i en alder av 35 da. Da var jo barna blitt 6 og 9 år, hvor tragedien rammet familien vår da.
0: Ja, hva skjedde?
1: Det som skjedde var, en morgen så kom ikke min mann hjem fra arbeidet. Han jobbet skift, så den uka hadde han nattarbeid. Ble det å komme hjem på morgenen og ligge på et eget rom for å ikke vi skulle vekke og forstyrre han når vi sto opp om morgenen. Og de skulle på skolen og jeg skulle på jobb. Så han var ikke hjemme, hadde ikke kommet hjem, og det tenkte jeg, det var litt rart. Men med det er sikkert en naturlig forklaring, og tok ungene av gårde på skolen, og jeg dro på jobben, og etter hvert så prøvde jeg å prøve å kontakte han da. Men kom bare på svarer. Og det lignet heller ikke han. Og på ettermiddagen da tenkte jeg, jeg må ringe og høre, at kanskje det har skjedd et eller annet, for han var yrkessjåfør, kanskje det har skjedd noe på natta. Altså har han plassert bilen sin tilbake der hvor han skulle. Så jeg ringer til sjefen hans og lurer på om han har hatt noen kontakt med han. Og da får jeg noen tilbakemeldinger som jeg tenker, dette her stemmer ikke. Fordi han hadde ikke vært på jobb kvelden i forveien. Men han hadde vært hjemme med syke barn, hadde han fortalt. Og det hadde vi ikke. Da skjønte jeg at det nå er noe galt. Dette her var i desember 2001. På Lucia. Jeg husker det så godt. For det var jo Lucia-forestilling på skolen. Og barna var ikke klar over at det var ting som ikke var som det skulle, for de var jo vant at han, når han jobbet skift, så var han borte. De så han nesten ikke på en uke, for han sov når vi var våkne, og motsatt. Men jeg tenkte at jeg fikk den tanken, jeg må melde han savnet til politiet for dette her. Jeg snakket med litt venner og sånn da nå, og fikk en del tilbakemelding om, som sa at det, noe er alvorlig gærent. Så mens ungene er på Lucia, jeg er jo der nede, jeg også, for jeg håper kanskje han kom inn der da. Men det gjorde han heller ikke. Så når den forestillingen var over, så ringte jeg til politiet som kom hjem og tok opp en beskrivelse av han, hva slags bil han kjørte. Og de hadde han som meldt savnet i arkivet sitt. Og vi bestemte om at vi ikke skulle gå noe ut med det, for man kan jo ofte lese i avisen om folk som er savnet til etter overhelgen, dette var en torsdagskveld. Men å vente litt og se da, for tilfellet han kom til rette tilfellet, det var en naturlig forklaring. Men i de 4 dagene der, som jeg sa, så inntil han ble funnet, for da den, er det vel 16. 17. desember, så fikk jeg beskjed om at politiet hadde funnet han, og at han hadde tatt livet sitt. Og som du skjønner, hele verden raste jo sammen. Ja. Det som var veldig spesielt, det å gå 3-4 dager og ikke vite hvor en person er, og alle tankene som kommer, det, du er i en enorm, altså det er frykt, det er redsel, det er mye tanker som kommer. Og i det de politiet og en lege faktisk ringte på døra sent en søndag kveld, og jeg skjønte i det de sto der hva som hadde skjedd, så var det som om den frykten og redselen var bare, åh, jeg trenger ikke å vente lenger, nå vet jeg hva som har skjedd. Men så blir du kastet inn i noe som er enda verre, og det er sånn, liksom, hvordan forklarer du dette her for barna, at pappa er død, men også som jeg fikk vite I løpet av den natten når politiet satt der sammen med meg og legen også at han hadde valgt å ta livet sitt selv. Men før jeg går litt videre på det så har jeg litt lyst til å stoppe opp og for nå I etterkant så ser jeg hvordan Gud har vært med hele veien. Vi lever I en verden, Jørgen, hvor det skjer mye vondt. Det skjer godt, og det skjer ondt. Gud har aldri lovt oss et liv uten vanskeligheter og prøvelser, men han har lovt å være med oss gjennom dem. Så det som jeg ønsker å få fram nå å se Gud I de små tingene. Vi skal gjerne se de store tingene med Gud, ikke sant? Men nå ser jeg hvordan Gud var med og bar meg gjennom allerede før jeg visste hva som hadde skjedd. Bare det at jeg valgte å ta kontakt med politiet, som en ganske naturlig ting når en person savnet, så var jo han da registrert I registret hos dem, med bilen og det hele. Det politiet fortalte meg, at det helt utrolig at at han har blitt funnet nå, fordi han valgte å gjøre det, altså du kan sette deg I en bil med ledning, eller ikke ledning, med rør med eksos inn da, så det var sånn han valgte å ta livet sitt. Det gjorde at de fant han I bilen. Og bilen var da registrert savnet hos politiet. Den samme dagen som jeg meldte han savnet, hadde det gått en turgård, ikke så langt unna her, og sett bilen hans stå der. Sett den, ja. Og tenkte ikke noe mer over det. 4 dager etterpå så går han der fremdeles, eller så går han samme tur, og bilen står der fremdeles. Så han tenker at kanskje det en stjålet bil. Jeg må ringe og si fra til politiet. Mm. Og det gjør han jo, og da har jo de den bilen registrert. Sånn at da drar du jo ut der og finner han I bilen. Politiet sa det til meg at det der hvor han hadde plassert bilen sin, det var på en vei som ikke var åpen på vinterstid, men på en eller annen måte sånn han klarte å komme seg inn der. Så man sa at du har vært utrolig heldig. Han kunne ha vært her skjult ut til våren, inntil veien var åpnet, før noen hadde funnet han. Men på en helt utrolig måte så det da en turgård som har funnet han. Og da ble jeg veldig nysgjerrig og hadde lyst til å møte denne tur. Altså, det var behov for å knytte det opp til mennesker som har sett han på slutten og så var vært, ja. Så jeg spør, kan jeg få møte den personen? Og da sier politiet, det en annen merkelig forklaring. Det ingen å oppdrive på det nummeret. Vi kommer bare til melding om at nummeret ikke eksisterer. Så vi klarer dessverre ikke å fortelle deg hvem det var. Men, sa de, det var, han var aldri borte ved bilen, han bare meldte fra. Som han hadde sagt, for de spurte han om han hadde gått bort ved bilen, så sa han, nei, jeg bare ser bilen står her, så dere kan jo gå bort og ta det dere. Så politiet var de første som fant han da. Og jeg må også si det at den oppfølgingen jeg fikk fra politiet I de 4 dagene mens han var savnet, og hvordan de fulgte meg opp etterpå, hvor jeg kunne få lov til å prate med dem underveis, hvilken hjelp de var, og hvordan de møtte meg med budskapet, var veldig spesielt. Så der ser jeg på en måte Guds omsorg midt I det vanskelige, midt I det vonde, midt I tragedien. Kanskje vanskelig å forstå, men altså, ja, nå I ettertid, til, nå, dette her jo nå, det var jo 2001, nå vi 2019 jo 17-18 år siden. Men da jeg fikk beskjeden den kvelden om at jeg hadde funnet han, og han hadde tatt livet sitt, så blir du jo kastet inn I sjokk, I sorg, og man ser seg tilbake, så ser man at Gud var der, Jørgen, fra dag 1, selv om hele livet mitt raste jo sammen, men jeg kjente også Guds nærvær. Det vanskelig å forklare, det må på en måte oppleves, men samtidig så var det som om noe bar meg opp I alt dette her. Og da gikk det et år, det nærmet seg jul igjen nå, og minnene kommer opp, og bare det. Før så var det sånn for meg at når det var jul, spesielt jul, også påske, men spesielt jul, så det betydde veldig for meg. Det var viktig at den måtte bli bra, for det var liksom det holdepunktet jeg hadde til kristendommen da, ikke sant? Vi feirer at Jesus ble født. Det var veldig viktig for meg at jula, og vi hadde mange koselige juler, det har vært, det mange gode minner å se tilbake på. Og så skjer jo dette her midt oppe i juleforberedelsen, og den jula, den første jula, var jo også helt, altså den var jo bare helt forferdelig. Men jeg husker så godt, spesielt julaften vi reiste etter hvert opp til foreldrene mine, som bor oppe i Fagernes. Tok med meg barna, vi reiste opp dit og feiret hele familien sammen der. Og når ungene hadde lagt seg på kvelden da, klokka var blitt 11-12, og vi blei, mamma og pappa og jeg blei sittende igjen i stua og sitte og høre på julesangene om Guds fred, ikke sant? Og det var helt mørkt i stua, var bare juletre med stjerna på toppen som lyste. Og mamma kjenner, Guri land, hva slags liv er det som ligger foran oss nå? Hvor går veien videre? Den tanken råda jo veldig hjertet mitt, men samtidig så var det som om den freden på en måte som kun Jesus kan gi, for Guds ord sier det om Jesus, og Jesus sier det om seg selv, at det min fred gir jeg, ikke den fred som verden gir, men min fred, en fred som overgår all forstand, jeg kan ikke forklare den, men jeg kjente at allerede da la seg noe rundt, at det, ja, dette her vil bli en ting, tøffe ting du vil gå gjennom, men jeg er med deg, kjente jeg. Og det er også veldig spesielt, jeg vil gjerne ta med det også, de fire dagene hvor han var savnet, så ringte jeg jo også opp til foreldrene mine, de var de eneste troende da jeg hadde å be sammen med og snakke med livet om Gud de gangene jeg hadde behov for det da, livet jeg ikke hadde, men allikevel så var det jo ting jeg hadde lært som liten som satt igjen i meg, så vi hadde mange gode samtaler, foreldrene mine og jeg på det. Og da husker jeg mamma hadde fått et ord mens hun ba for meg, det som står i Matteus 6, er det vel om at vi ikke skal være bekymret. Se hvordan Gud har omsorg for fuglene på marken, hvor mye mer har han ikke for oss. Så jeg tenkte jo i de fire dagene også før han ble funnet, at dette her kommer til å gå bra. Jeg fikk, altså, selv om jeg ikke hadde den nære relasjonen til Gud, så lå det noe forankret i meg som gjorde at jeg tror jo på det. Og jeg bare greip tak i det. Og så får du jo en helt annen melding enn det du hadde håpet og trodd da. Men når jeg nå sitter nå i 2019 og ser meg tilbake, selv om det har vært mye, mye du må gjennom, så har han vært med. Han har tatt hånd om meg. Jeg skal komme mer tilbake til det etterpå, men jeg kan, når jeg ser meg tilbake, så ser jeg at det ordet holdt. Ja. Selv om det skjedde på en annen måte enn det jeg hadde trodd. Og det tror jeg er så viktig. Det er så lett for når vi får et ord fra Gud om at som jeg fikk da, om at det var ikke bekymret. Ok, men da kommer han, da blir han funnet, eller han kommer tilbake plutselig, så kommer mannen min hjem igjen, og så blir dette her bra. Men det gikk jo en helt annen vei. Men Guds veier er det står. Guds veier er høyere enn våre, og de er uransakelige. Så ja, jeg har selvfølgelig, det er mye du må gjennom, men jeg har lært veldig mye i den prosessen, som jeg også har lyst til å dele med deg nå etterpå.
0: Det skal du. Vi skal bare lytte til en sang først, tenkte jeg. Du har jo valgt en sang fra Glenn Gulli. Kan du fortelle litt om den?
1: Ja, den heter Åpne ditt hjerte. Og det første året så merket jeg veldig spesielt at Gud var der med sin omsorg. Han var trøsteren, men han vil noe mer enn det. Jesaja 57, 15 sier at han som bor i det høye, bor også hos den som har et sønderknust og nedbrutt hjerte, for å gjøre det levende igjen, for å gjenopprette den nedbøyde ånd og gjenreise det knuste hjertet. Sånn at jeg hadde lært å kjenne han som omsorgeren. Jeg ga hele livet mitt til Jesus når den tragedien skjedde, og sa til Jesus, nå trenger jeg deg. Og han hadde vært med, men etter hvert så merket jeg, som han sa til, hvis jeg skal ta deg videre nå, Elisabeth, så må du åpne ditt hjerte for meg. Nå må du begynne å tro. Altså virkelig, altså at de ordene som jeg gir deg som Guds ord, at det er sannheten om deg, og ikke følelsen og realiteten. Den sangen synes jeg understreker så godt det.
0: Da lytter vi til Glenn Gulli.

0: Du lytter til programmet Dette mitt liv. I dag har Elisabeth Mork, som programleder I kanal 10, som gjest I denne serien, som altså Dette mitt liv. Og Elisabeth, du har jo delt spesielt tøffe ting I livet. Du mistet din mann med at han tok sitt eget liv. Men Gud kom en spesiell hilsen på et spesiell måte til deg.
1: Det stemmer. Nå nærmet det seg året etter, det var førjulstider igjen. Og jeg hadde frem til da erfart han som omsorgeren. Sånn som det står I Jesaja 57,15, at han som bor I det høye, som jeg kanskje nevnte I sted også, bor hos den som har et sønderknust hjerte. Men han vil reise det opp igjen. Og som den sangen som Glenn Gulli sang nå, åpne ditt hjerte der hvor du står. Gud viste meg litt gjennom det som jeg skal fortelle nå da, hvordan jeg må åpne mitt hjerte for hans ord, og ikke la følelsene få lov til å styre meg videre. For minnene kommer jo, det jula igjen, og bare det å se et juletre og høre julesanger, det var jo, jeg ble jo fysisk dårlig av det. Det satt... Altså sorgen tar sånn tak I deg og minner og alt, sånn at alt som minner om det som har skjedd bare noe du egentlig vil flykte fra. Men barna jo små, og her må man jo prøve å skape en ny jul for dem. Men så var det en kveld, jeg hadde da begynt å hjelpe til litt grann på evangeliesenteret. Vi bare kort tar med den også, et par måneder, jeg var I mai det, året etter. Så var det første gang jeg var på et møte som jeg sa, oppvokst I frikirkemiljø. Da var jeg på et møte I kirken I Heggedal. Evangeliesenter og Ludvig Karlsen var der. Og jeg gikk frem til forbønn. Og da ba Ludvig for meg, og han ba rett inn I situasjonen min. Og da fikk jeg oppleve dette her med, som vi kaller profetisk betjening og kunnskapsord. Han visste jo ikke noe om livet mitt, men hvordan han ba inn, så tenkte jeg, dette her vet jo ikke du, hva jeg står oppi. Men nå I ettertid så ser jeg at sånn det jo, Gud bruker mennesker til å nå andre med da. Og derfor ba jeg også om å få en samtale med Ludvig, husker jeg, et par uker etter det besøket I mai, I 2002. Og jeg hadde jo så mye spørsmål, vet du, om hvorfor skjer dette her, Gud, hvorfor skjedde det, ikke du bare god, det mye som var I meg. Men en samtale med han ga meg jo ikke svarene, men han var ledet av Gud, han hørte fra Herren, og det nærværet som var I de to timene, hva vi kunne gråte over, be over, og noen ganger le av ting, ikke av hva som hadde skjedd, men på hva var ja, forskjellige ting vi berørte I samtalen, så ga det meg håp om at Gud vil noe mer, og det det jeg får oppleve nå, hvis vi... Skrur det frem igjen da, til rett før jul. For da hadde jeg, bare for å ha litt annet å fokusere på, hjulpet til litt på evangeliesenteret, liksom frivillig arbeid. Og så det en kveld, jeg går og legger meg, og minner og alt kommer over meg, og jeg sliten etter å ha gått det første året, og kjenner at ting ganske mørkt. Så jeg slår opp og leser i Bibelen, og da slår øynene, ned på Jesaja 41. Der står det, «Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Det jo fantastiske ord. Men følelsene, vet du, og opplevelsen og mørket du har rundt deg, det virker så reelt, sånn at det mye mer, føles mer virkelig på deg enn Guds sannheter. Og det vel det han begynner å lære meg her nå, men da må jeg også åpne hjertet mitt. Så jeg leser jo de ordene og tenker, ja, det jo fine ord, men det hjelper vel ikke meg nå. Og når mørk alt du ser rundt deg, så klarer du jo ikke å fange opp hva Gud prøver å nå deg med. Så jeg lukker igjen Bibelen min, legger meg og sover litt. Uforstyrret egentlig natta igjennom, for det var ikke noe god tid da. Og tenker morgenen etter da jeg reiser inn på evangeliesenteret og hjelper til litt der. Og så stikker jeg bare tilfeldigvis hodet innom TV-stua. Da var det jo ikke noe kristen-TV I Norge. Det var også før Visjon Norge var på lufta. Men evangeliesenteret hadde forbønnssending et par ganger I uka på NRK 2. Så bare de få sekundene jeg innom der for å se hva det som var på TV-en I TV-stua. Så stopper programlederen opp. og lese, for du kunne ringe inn bønnemner. Og så sier hun det, før jeg går videre med en hilsen, nei, før jeg går videre med å lese opp bønneemnene nå, så har jeg en hilsen til en ung dame som sitter og ser på. Du er alene med to små barn og tror på Jesus. Nå hadde hun oppmerksomheten min, Jørgen. Jeg tenker, oi, kan det være meg? Det kan nok være. Altså, kommer den. Nei, det er nok mange av oss, men jeg hører allikevel. Og så kommer det. Du, som jeg sa, du tror på Jesus, men alt er veldig mørkt rundt deg nå. Så du klarer ikke å ta til deg hva Gud prøver å si, men han har bedt meg om å hilse deg med Jesaja 41. Og så leste jeg opp. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg er din Gud. Det nærværet, det Guds nærværet som var der. Jeg bare datt ned på kne og gråt. Nå hadde jeg grått ganske mye det første året på grunn av sorg og alt som hadde vært, men jeg kjente at i den gråten så lå det også en takknemlighet for at Gud så meg. Gud var virkelig i TV-stua der. Det var som han la armene rundt meg og si at du har ingenting å frykte, Elisabeth, for jeg er med deg. Og at det er virkeligere, det han kommer med er virkeligere enn mine følelser. Så det ble et veldig spesielt, en veldig spesiell tiltale. Jeg ble veldig, jeg hadde veldig lyst til å møte hun som hadde lest opp det bønneemnet. Så jeg ringer bare inn til TV-studio der og sier at, jeg forteller ikke hvem jeg er, at det var jeg som hadde fått meldingen. Så jeg sier bare, er det mulig å få prate med hun som var programleder i dag? Ja, vi skal sende inn til deg, til der hvor du sitter. Og i det hun kommer inn på kontoret, der hvor jeg satt, så peker hun på meg og sier, det var du som skulle ha hilsenen. Og igjen så falt Guds kraft, ikke sant? Og da fortalte hun meg at kvelden før den sendingen, så hadde hun blitt ringt opp av studio for å spørre om hun kunne stille som vikar. Fordi Ludvig og Lise Karlsen, som pleide å ha det, var da på ferie. Så dette er en dame som ikke kjenner til meg. Og når hun la seg den kvelden, så hadde hun sagt det til Gud, bruk meg da i morgen til å nå mennesker, at det blir din kraft og ditt nærvær må være der. Så forteller jeg at i løpet av natta, så hadde hun måtte stå opp en gang. Og i det hun skulle gå og legge seg, så faller blikket hennes på et bilde som henger på veggen, og der står Jesaja 41. Og da opplevde jeg, sa at den hellige ånd sier at når tiden er inne i morgen, så skal du lese det. Og så gikk hun og la seg. Og sto opp og dro av gårde, og de begynte programmet. Og da de få sekunder jeg inn i TV-stua, så blir han minnet på det. Og da sa han, det verset skal du sette inn for hver dag. Si, frykt ikke på mandag, for jeg er med deg på tirsdag. Se deg ikke engstelig om på onsdag, for jeg er med deg på torsdag. Jeg holder deg oppe på fredag. Ja, hele uka gjennom. Så jeg kjente, jeg fikk virkelig en tiltale, og fikk et ord fra Gud. Betyr det at jeg gikk fra dyp fortvilelse, sorg og mørke, og rett inn i bare glade dager? Nei, det var en vandring å gå her. Nå hadde jeg en mulighet framover. De første dagene så var jeg på en måte, nesten så jeg ikke kunne fortelle det noe, for det var bare noe mellom Gud og meg. Det var noe så hellig, det var noe så spesielt. Men etter hvert som jeg begynte å vitne om det, så kjente jeg at til mer jeg ga ut av det, til mer overbevisning la også Gud ned i mitt hjerte. Og selvfølgelig, uker, dager og måneder går, og man, sorg er en prosess, og Gud tar deg gjennom hele. Man skulle ønske at han bare tok deg ut fra mørket, fra A og satte deg inn i Å, så du var ute alt sammen. Men sånn er ikke Gud, vi er ånd, sjel og legeme. Og han lærte meg gjennom de neste årene til hvordan å stå på Guds ord, åpne vårt hjerte for hans ord da. Når jeg våkna på morgenen, så kunne jeg kjenne at nei, nå er jeg sliten i dag, er det en vond dag, nå var minnene ekstra sterke igjen. Og du hadde kanskje egentlig bare lyst til å bli liggende i senga. Men da når jeg sto opp da, så måtte jeg se meg, når jeg så meg selv i speilet, så måtte jeg bare begynne å tale til meg selv. Og si at du har enten mulighet til å la følelsene dine få lov til å styre deg nå, det er som en realitet i livet ditt. Men sannheten om deg og virkeligheten, det er hva Gud setter om deg. For når vi er frelst, og født på nytt, som det heter, at det er noe helt nytt som fødes inni oss, så er det det indre mennesket, det nye livet med Gud, som må vokse opp. Og da må vi våge å tro Guds ord. Så jeg hadde noen valg, Jørgen. Enten så måtte jeg bare fortsette å tenke på alle utfordringene, med alle vanskelighetene som lå der, eller velge å tale Guds ord inn i omstendighetene mine. Så jeg måtte bare peke på meg selv I speil og si, frykt ikke Elisabeth, for Gud med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for han din Gud. Så jeg måtte velge, jeg følte ikke for det, følelsene var helt I tråd med alt det andre. Men jeg måtte velge å la Guds ord styre over følelsene mine. Og for hver gang den mørke tanken kom, så måtte jeg brukte jo spesielt det ordet Jesaja 41. Men han viste meg også en del andre ord, sånn som Jesaja 57-15, for å gjenreise det knuste hjertet. Og den jeg makter alltid han som gjør meg sterk. Når du går gjennom en sånn type sorg, så merker du også fysisk I kroppen. Så de gangene du kjente deg utmattet og sliten, så måtte jeg si, jeg makter alltid han som gjør meg sterk. Så jeg måtte velge å tale Guds ord inn I mitt liv. Samtidig som jeg sa, vi jo ånd, sjel og legeme. Jeg har jobbet og holder fremdeles litt på også som treningsinstruktør. Jeg veldig glad I dans og musikk, så alt fra spinning, zumba, aerobik, step, alt som har med bevegelser til musikk jeg veldig glad I, så jeg har jobbet som instruktør I mange år. Rett etter at dette her skjedde, så orket jeg jo selvfølgelig ikke å være instruktør, for da må du by så mye på deg selv. Men det, en ting å ta til seg av Guds ord, det det viktigste. Men jeg kjente, nå må du bare komme deg I gang og begynne å trene litt. Og det å sitte bakerst den perioden I en spinningklasse og ikke være instruktør, men bare sitte bakerst der og få lov til å svette ut litt aggresjon, litt sinne, litt fortvilelse, sitte bakerst der og så gråte innimellom alt. Altså, treninga var en sånn fysisk god hjelp til å også få ut mye av det som lå innestengt I kroppen av følelser. Da. Så Guds ord først, som mater din ånd, som igjen påvirker din sjel og dine tanker og følelser, og igjen tar vare på kroppen, merket jeg hvordan Gud dro oss gjennom hele denne prosessen. Så Jesaja 41, Jørgen, har virkelig vært et ord som har holdt, og det holder fremdeles.
0: Mm. Vi skal lytte til en sang du har valgt, en sang til, kan du si litt om den?
1: Ja, det den «You Raise Me Up». Det jo, hva vil han norske Rolf Løvland I en Grand Prix-sang, men det jo mange artister som har sunget den, og tror jeg det Sela vi har valgt, jeg veldig glad I den gruppa også, at du reiser meg opp sånn at jeg kan stå, ikke sant, og jeg står på dine skuldre, og det på en måte altså, hans skuldre, hvordan gjør meg, jeg står ikke fysisk på hans skuldre, men jeg står på hans ord, for han jo ordet, så at Gud har ord, var ordet, og ordet ble levende iblant oss. Så den har betydd, og det en sang som mange kjenner til, som blir spilt både I kristensammenheng og I andre sammenhenger. Så, men den teksten ble en sannhet for meg.
0: Vi lytter til You Raise Me Up.

0: Du lytter på programmet Dette er mitt liv. Det er Elisabeth Mork som er dagens gjest. Elisabeth opplevde at mannen tok sitt eget liv. Elisabeth, opplevde du det som en egoistisk handling?
1: Ja, det begynte å vokse fram etter hvert. I begynnelsen så er det jo så mye, det er sjokk, og det er en sorg. Og jeg hadde veldig, for han la jo igjen et brev til meg som forklarte litt. Ikke alt, men det fikk ting til å komme litt i perspektiv, fordi han hadde ikke noe sykdomsforbild i forkant, var ikke inne på noe behandling, han var ikke i noe farezone. Han var igjen med veldig godt humør, masse venner, godt likt. Alt var liksom bare bra, og plutselig så skjer katastrofen som kommer som lyn fra klar himmel. Men det han skriver i det brev, og litt tanker og ting han hadde gått med og sånn, så kjenner jeg at jeg fikk jo det, åh, hadde du bare pratet med oss, tenk om du kunne satt ord på det, så kunne vi hjulpet deg, alle i familien, ikke sant? Så i begynnelsen så hadde jeg veldig sånn sorg på hans vegne, og selvfølgelig mine egne vegne, mannen min var jo borte, men den som skar dypest i meg, det var barnas sorg. Og for de fikk jo vite alt fra meg. Jeg fortalte de sannheten om hva han hadde valgt, at han hadde valgt selv, hvordan han hadde gjort det. For jeg ville at de skulle få høre sannheten hjemme hos meg. For det skaper trygghet, selv om den kan være litt smertefull. Men når jeg da begynte å se på barna og sa, mamma, hvis vi ikke hadde gjort sånn eller sånn, tror du da pappa ikke hadde gjort det? Barn tar på seg skylda. Og da, Jørgen, da reiste det seg et sinn i meg, da kom det at det, hvordan kunne du gjøre dette her mot ungene dine så egoistisk? Og i begynnelsen så føltes det godt å kjenne på, altså hvis du hva skal jeg forklare det, sorgen tynger deg ned, det blir sånn mørkt tungt over deg, mens dette sinnet det ga meg litt energi om at jammen skal jeg vise at dette skal vi klare, ikke sant? Men når ungene da kom, da, kanskje noen bilder fra ferier, vi hadde jo så mye herlige ferier sammen, vi hadde mange gode minner, så forsvant alle disse minnene, for sinnet overtok. Så for hver gang de ville at jeg skulle fortelle om noe koselig om pappa, for det var deres måte å holde det levende på, så kjente jeg at jeg ble fysisk dårlig og kvalm, det kortslutta inni meg, liksom, det er ikke noe pent å si om den mannen. Og jeg kjente at guri land, dette her begynner å vokse opp til sånn her hat. Da begynte jeg å kjenne litt på hva på en måte hatet var. En ting er å være sint og kanskje skuffet på noen, men det vokste frem noe som var helt ukjent i meg. Som jeg delte i begynnelsen, så er jeg fra en familie med mye godt humør, mye latter. Vi prater om ting, og vi tar ting med et smil. Og det var en god styrke gjennom det vi var også. Men dette hat og dette sinne var i begynnelsen så kjentes litt godt, men jeg kjente, guriland, dette her er noe som tar tak i meg, som bare vokser. Og jeg bare var klar over det at hvis ikke jeg får gjort noe med dette her, så ødelegger det både ungene og meg. Men da kjente jeg Jesus sier, du må tilgi. Og jeg tror uansett hvem jeg hadde pratet med på den tiden, sånn menneskelig sett, ville ha sagt at du har all god grunn til å være sint. Ja, det var en egoistisk handling å gjøre det. Men det står ikke i Guds ord, vet du. Det står at du skal tilgi uansett. Ja, men jeg følte ikke for det. Følelsene mine var ikke å tilgi. Følelsene mine var å være sint i stedet for. Det var jo sånn at ungene var sånn, jeg skulle ønske jeg kunne fått en prat til med pappa og fortelle henne hvor glad jeg var inn. Mens jeg var der, jeg skulle ønske jeg fikk en prat til med han og fortelle hva han virkelig har gjort og hva jeg syns om han. Jeg gikk den veien. Og da kjente jeg Jesus si at du må tilgi og legge det bak deg. Men det følte jeg jo ikke for. Men så parerer Gud tilbake, og det er jo hans ord også, at det er ikke en følelse. Det er en lydighetshandling. Og mens dette her vokser seg frem i meg, så opplever jeg også at Jesus peker på dåpen. Du sa at den som tror og blir døpt, den troendes dåp som Bibelen snakker om, det er en samvittighetspakt, en lydighetshandling etter at man har gitt frivillig livet sitt til Jesus. Så jeg kjente at han begynte å trekke på det også. Så dette her begynner å vokse seg sammen. Så tar jeg kontakt med pinsemenigheten Bethesda i bygda der vi bor, og spurte om å få lov til å døpe meg der, da, for jeg kjente at nå må jeg få gjort det. Og det fikk jeg lov til. Og den dagen jeg døper meg og går ned i dåpskummen, så sier jeg høyt til Jesus at jeg velger å tilgi mannen min. Og jeg tror, som det står, at den som i Kristus en ny skapning. Se, alt det gamle har blitt borte. Vi begraver det gamle. Så jeg velger, altså det gamle, jeg tror når jeg står opp igjen fra den dåpsgraven, så er den gamle Elisabeth borte. Den nye sinne som begynte å vokse fram, også den andre livet, som jeg kjente at jeg trengte å begrave, fordi jeg hadde valgt å gå med Jesus. Og i det jeg står opp av den dåpskommen, så er det borte, Jørgen. Det var borte! det var ikke noe som over tid, for jeg vet, Gud jobber jo forskjellig med forskjellige mennesker, men på meg så var det sånn, der og da tok han det. Så etter det så har jeg ikke hatt problem med å prate om han, hverken dra fram gode minner. Det har vært helt greit. Jeg gikk fra å være i bunnløs sorg til å være veldig rasende og sint, til å komme litt sånn i null, på en måte. Og jeg kjenner Gud bare har ført oss videre. Så den handlingen der, den lydighetshandlingen der, var veldig viktig. Men jeg vil også bare skyte det inn nå, fordi jeg kan ha fortalt deg om forskjellige fantastiske måter Gud har møtt meg på. Og nå er det jo gått 18 år siden det. Og det har vært en utrolig spennende vandring sammen med han. Og jeg er så takknemlig for alt han har hjulpet meg med fysisk her og nå i dette livet. Men det er ikke det jeg er mest takknemlig for, Jørgen. Det er fordi jeg kjenner jeg har fått, som det står, navn skrevet i livets bok. Jeg kjenner at den tomheten jeg hadde før alt dette her skjedde, prøvde å søke i alle mulige kilder for å få fred. Selv om det skjedde på en stormfull måte, jeg pleier å si min lidelseshistorie, også min love story med Jesus. Jeg lærte å kjenne han gjennom de mørke og tunge tingene, for jeg valgte å invitere han inn. Da. Så jeg må si det at jeg har fått fred med Gud, og jeg kjenner han, jeg har ikke bare kunnskap om han lenger, men jeg kjenner han og vet at jeg har et evig liv med han i vente. Men det evige liv, som det står i Guds ord, det begynner allerede nå, for det å kjenne han. Så det det jeg mest takknemlig for, som jeg ønsker å løfte fram, at jeg har fått fred med Gud, og at jeg er frelst av bare nåde, og at jeg kunne omvende meg fra det gamle livet som ikke brakte noe, ikke den tilfredsheten, det var kortvarig glede. Dette her har brakt en himmelsk glede, en glede som ikke denne verden kan gi. Den baseres, gleden og freden baseres ikke på mine omstendigheter, men på livet med Gud.
0: Jeg vil spørre deg, Elisabeth, det jo sånn at det en del lyttere som nok kjenner seg igjen i mye av det du har delt og sånn. Kan du tenke deg å komme en personlig hilsen til deg?
1: Det vil jeg veldig gjerne gi til deg som hører på nå, og som kjenner at du sitter i et mørke, og at det ikke noe lys. Om du ikke tror på Jesus, om det jeg har sittet og fortalt nå fremmed for deg, så har du en bibel. Åpne den, les, begynn å lese Johannes evangeliet. Spør han om, altså, hvis du finnes, som mange har spurt, hvis du finnes Jesus, så vis deg for meg. Jeg visste at han fantes. Jeg trodde jo på han, men jeg hadde ikke fått lært han å kjenne, så mitt spørsmål var aldri om jeg trodde på han. Det gjorde jeg. Men jeg måtte vis deg for meg, så jeg vet at jeg er reell. Du er reell i livet mitt. Jeg trenger deg nå. Og det svarte han på. Og det vil jeg si til deg også, som ikke kjenner Jesus. Kanskje, og jeg vil også si det til deg som hører nå, som kanskje ikke du i noe mørke, eller noe tragedie sånn, men du kjenner på den tomheten som jeg kjente på før jeg fikk møte med Jesus. Du trenger ikke å ha et tomrom. Jesus ikke bare for deg som har det tøft og vanskelig, og enten om du en rusmisbruker, eller du i sorg på andre, altså det ting som har skjedd, det for alle. For det står det i Johannes 3,16, at det for så høyt har Gud elsket verden, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Så jeg vil også gi en hilsen til deg som hører nå, som tenker at du ikke trenger han, men kjenner du et tomrom i hjertet ditt? Kjenner du at det noe som mangler, at du aldri blir skikkelig tilfredsstilt? Så rop på Jesus. Og hvis du kjenner Jesus, du har levd med han, og du har kanskje opplevd vonde ting i livet, og du trekker deg tilbake fordi du ikke skjønner hva som har skjedd, og hvorfor dette her skjedde i livet ditt, så vil jeg bare oppmuntre deg opp til å åpne hjertet ditt for han, og la hans ord få lov til å vekke til livet. Har du kjent at ditt hjerte har blitt knust, og din ånd har blitt nedbøyd, så han den som kan reise det opp igjen. Så jeg vil bare oppmuntre deg også som hører nå, som kjenner at du har lyst til å trekke deg litt unna, kanskje blitt såret på Gud. Jeg kunne også ha perioder i begynnelsen hvor jeg kjente at jag var lite hvordan Gud, hvordan kunde detta ske då? Men så upplevde han si att nu har du kommit med dina varför. Är du villig till att lägga dig till side och följa mig och la mitt ord få styra livet ditt, för jag har inte bett dig om att förstå mig, men att stole på mig. Så det vill jag säga si till dig som kanske inte förstår helt vad Gud gör i livet ditt eller vad som sker nu. Våg å stole på han og ikke dine tanker og forståelse rundt deg. Og er

0: om det bara är du möter dig där var du sitter. Jag ber för alla som hör på nå som känner en tomhet i hjärtat sitt, en längsel efter att få möta dig eller de sitter med smärtor i livet sitt att du må möta var enkelt helgon akkurat nå på den måten som bara du kan att de får känna att du ger liv att den knust hjärta reiser du upp och den nedböjda ånd ger du nytt liv. Å Jesus, jeg takker deg for at du ønsker å strekke deg ut til mennesker i dag. Du kaller på mennesker i denne tiden til å få et møte med deg. Amen.
1: Amen, amen. Hjertelig takk skal du ha, Elisabeth. Helt avslutningsvis med å spørre deg, du har jo faste programmer på Kanal 10. Når er det?
0: Det er, jeg kjører annenhver onsdag et program som heter Kanal 10 Live. Vi er et team med programledere som kjører kveldssending hver kveld fra 7:30 til 9, hvor vi har med gjester. Det er noe det jeg veldig glad i å få vitnesbyrd ut av andre mennesker. Man lærer å kjenne Gud på nye måter gjennom andre menneskers liv. Og så brenner jeg også veldig for bønn. Vi har et program som heter Bønn i natten, og når jeg sier at jeg brenner for bønn, så er jeg kanskje ikke den typiske bønnemenneske som man tenker sånn at man sitter og ber hele dagen at man er dedikert til bønn, men det, hva er bønn, Jørgen? Det er å ha samtale med Gud, og det å spesielt det bønn i natten, det er å be om at Gud skal berøre Norge igjen, Norge, Skandinavia, Europa. Det handler om ikke et forbønnsprogram, men et program hvor vi ber om vekkelse og reformasjon, at vi skal få se at Gud gjør ting i landet vårt. Og så har jeg så et program som heter Israel Live. Det er Gud har gitt meg noen, jeg kjente første gang jeg var i Israel i 2011 at jeg må bli mer kjent med landet ditt og folket ditt. Kom i takt med Guds hjerteslag for land og folket da. Så gjennom de årene siden den første reisen i 2011 så har han koblet meg opp til veldig spesielle mennesker i Israel, både av jøder og arabere. Så jeg reiser også til sammen med team, vi heter, vi kalles Israel Live, hvor vi gjør programmer fra Israel.
1: Mm. Så spennende. Så kjære lytter, da kan du få mer med Elisabeth Mork, altså på Kanal 10, så følg med der. Det er Peter James Johansen som redigerer disse programmene. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Vi er tilbake på samme tid og på samme kanal neste uke med en ny spennende gjest. Om du skulle ønske å høre på tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår hjemmeside www.9010.no. Dette skrives nitti10.no. Her ligger det også ut noen videoer fra våre arrangementer. Elisabeth, hjertelig tusen takk for at du var vår gjest i dag. Det har vært en stor ære å møte deg, og Gud bare rikelig velsigne deg og din tjeneste i årene fremover. Vi takker kjære lytter for at du fulgte oss i dag, og ønsker deg også det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det Fra Arkivet, så det et eller annet som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og sist gang jo denne gangen så skal vi innom en programserie som heter Foreninger og Hobby, som ble produsert I 1990. Og sist gang så var Birger Galdahl på besøk hos Olav Lid, det var 25. juni 1990. Vi skal gå noen uker tilbake til 11. juni I 1990. Da besøkte Birger Galdahl Kvås barnekor. Som vi gjør oppmerksom på at dette som kommer nå fra vårt arkiv, og det altså Kvås barnekor som blir besøkt den 11. juni I 1990.

0: Som dere har hørt, så er vi altså nå hørt på et barnekor, og jeg er med meg lederen for det barnekoret. Hun kan jo aller først presentere seg selv.
1: Ja, jeg heter Margrethe Flå Egeland, og jeg er en av lederen da i Kvås barnekor.
0: Og det barnekoret her, har det holdt på lenge?
1: Ja, det har holdt på nå i snart 10 år.
0: Du har ganske mange med deg i kåret her, og hvor mange kan det være?
1: Ja, nå er det 37 innskrevne i dette året.
0: Og er de flinke til å møte opp på øvelser og sånn?
1: Ja, det varierer en del. Noen ganger, spesielt når man har fest, så er det jo topp å komme, men ellers varierer det litt med fremmøte. Men stort sett så er det en del som kommer.
0: Og i dag så var det vel litt spesielt, det er avslutning på sesongen, og de ser vel sommerferien gått i møte her. Er de like flinke som dette hver gang? For i dag måtte de vel være helt fulltallige.
1: Ja, i dag var de nesten fulltallige, men det var jo det at vi skulle ha avslutningsfest, og da har vi litt ekstra med pølser og saft og chips og litt spisende.
0: Ja, dere så jo som de hadde det veldig koselig her i alle fall, og stemningen den hørtes ut til å være på topp. Og helst når dere gjør øvelser, har dere noe utenom da?
1: Ja, vi har jo øvelse da annenhver onsdag fra 5 til 6. Og da har vi mest sang selvfølgelig, men så har vi litt opplesning. Og av og til beveger vi litt på oss for at det er litt vanskelig for alle som må sitte stille så lenge. Og når det ligger mot slutten så har vi en liten utlodning. Og dette går på omgang, sånn at i løpet av flere ganger så vinner alle en ting å få med seg hjem.
0: Du er jo ikke alene om å lede og stelle med dette her. I dag hadde du i alle fall med deg 3 damer utenom, og kan du nevne navnet på de andre?
1: Ja, til vanlig så er vi som regel 3 stykker da. Det er Randi Urdal som spiller piano, og Irene Høgetveit og Svanhild Gysland bytter på å komme her og være med. Og ellers er det en av de guttene som er med i koret, Rune Hauan, han spiller også en del piano for oss.
0: Ja, det er jo ikke bare jente. Det er jo sånn at veldig mange plasser så er det bare jentene som møter opp og sånn. Men her er dere bra representert med gutter også.
1: Ja, vi har det. Det er ikke, kanskje ikke riktig halvparten, men det er ikke så langt ifra. Her er godt med gutter.
0: Men en ting som er veldig viktig for et sånt kor, det er at dere har ting som dere er ute på å opptreder for. Dere kan ikke bare øve hele året. Har dere hatt noen opptredende i år?
1: Ja, vi har vært ute mange plasser. Vi er nok så fast at vi synger når det er familiegudstjeneste i kirka, julaften i kirka og 17. mai. Og ellers er vi med på basarer og barnemøter.

0: Hva slags aldersgruppe har du på disse her musikantene dine, eller sangerne dine?
1: Ja, de begynner når de er 5 år, og så kan de da få lov å holde på så lenge de vil. Men som regel slutter de når de kommer opp i 5. til 6. klasse. Men vi er jo glad for så lenge de vil holde på, for det er jo godt å ha med noen av de store.
0: Og hovedtyngden av de som var her, de var jo ganske unge da. Hvordan er det å lære det sånn her opp? Er de vondt for å konsentrere seg om sangen? Og kan de lese alle sånn at de kan lære de skikkelig?
1: Nei, de kan jo ikke lese alle. De største, de får bøker å se. Og de andre, de lærer det utenatt. Det er helt utrolig det de kan klare å lære utenatt.
0: Hva er dere hentet av repertoar av sanger ifra?
1: Ja, dette har vi hatt litt forbindelse med Nordbanken inne i Oslo. Og ellers så har vi tatt sanger fra barnekassetter og lignende.
0: Ja, da tror jeg bare jeg vil takke for at jeg fikk lov å komme her. Og nå skal vi jo høre litt mer til dere nå i dette programmet. Og kanskje vi får hørt noe til de senere også, for vi har jo arkivert disse her sangene også. De kommer tilbake igjen til senere. Så takk skal du ha, Margrethe.

0: Danmark.
1: Og du er der?
0: Og det er familie.
1: Og

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: noen avskedsord skal dere få med før denne Together-teamen over. Den skrevet av Louis Jacobi. Og det nettopp den låten vi i Together ønsker å avslutte denne teamen med.
1: Ja, og denne melodien hver dag, der har vi med 3 av 5 barnebarn. Kasper, Frida Alice og Morten Andreas. Vi hadde dem med i studio, de var jo små. Morten Andreas, han var bare 8 måneder. Og han la vi ned på gulvet i studio, så hengte vi en mikrofon over. Og så kilet vi han under armene, sånn at han lo. Og alle tre hadde det kjempegøy. Jeg tror vi kilet de andre også, for å få de til å flire. Iben, Sofie og Sebastian, de ble født i etterkant. Og disse fine ordene som han Louis Jacobi har skrevet, de er det vi skal avslutte med. Så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingrene dine nå. En gang vil du savne slite. Da er det for sent å vite at det er du som gjør din dag og tinning grå. Takk for oss.
0: Ha det fint, folkens.

0: En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
2: I wake up in the morning, I'm still crying, yes I am.
3: Min musik presenterat I samarbete med nettportalen agdoferie.no. Ditt programmet Odd Victor Jørgen.

Vi er i gang igjen, folkens, med min musikk. Hjertelig velkommen skal dere være til nok en liten time her med litt variert musikk, presentert av en som er veldig, veldig begeistret for ulike typer musikk, men spesiell country, dansband, sånne ting som trives med oss her på Skandinavia Satellittradio. Så, en liten time nå ble det litt variert. Det ble noe dansk, noe norsk, noe svensk kanskje, og noe amerikansk. En salig blanding, kan vi godt si det blir. Og det var altså Rachel Rastini. En hjertevarm, fin artist, dansk selvfølgelig, det hørte dere jo, og vi skal gå over til Blackjack, som kommer med spørsmålet om det kjennes rett.

Om det kjennes rett, det var det Black Jack som stilte spørsmål om, og etter det så kom den fine melodien som sikkert mange av dere kjente igjen. Det var Lobo med In the Shelter of Your Eyes. Og vi skal bare gå videre i dagens musikalske lapskaus, for å si det sånn. Og vi skal lytte til Christina Lindberg, som kommer ved din sida.

Ja, nå trodde nok mange av dere at det var den selveste kongen selv som kom her med melodien It's Midnight. Men det var faktisk en skandinav som sto for disse livlige tonene vi nå hørte. Og det var en Elvis-imitator, det forstod vi jo, selvfølgelig gjorde vi det. Og det var en kar som heter Torben Otten, og han er dansk. Og veldig bra, må jeg si. Kanskje vi på neste Skansat-fest i Norge kan få lov til å oppleve han live. Hvem vet? Den som lever får se. Vi er i alle fall på Skandinavia Satellitradio, og vi lytter på Min Musikk som kommer til deg. Og det neste vi skal høre på, det er gruppa Digit som kommer med For Många Tårar.

Ja, vi spilte for mange tårer, og rett etterpå det så gikk vi til Gluntan og fikk høre melodien Bli med inn i kveld. Den er jo kjent, som jeg så ofte sier, ifra Ønskekonserten på NRK1 den gang det var bare en før mediehegemoniet til NRK ble brutt. I filler og stykker, og vi fikk en variert meny inn i radioen av norske stemmer og musikk og så videre, og godt var det. Så fortsatte vi med Skandinavia og melodien En kvinne av i går, og vi skal gå tilbake igjen til Sverige og lytte til Mats Blads, som kommer med Vid Silverforsens strand.

det er vel en stemme som de aller fleste av oss kjenner igjen og minnes med glede. Charlie Pride med melodien I Don't Think She's In Love Anymore. Vi skal gå videre til Heather Miles og melodien If The Truth Hurts. Og så er det jo bare å lytte og høre hva hun mener med det. Og så slipper vi til Jim Reeves med den nydelige melodien I've Never Been So Blue.

0: been so blue.
1: Still rolig der med Jim Reeves og melodien I've Never Been So Blue. Vi hørte jo det knittra litt ifra en gammel innspilling, men vel, hva gjør det? Av og til er det greit at det er liv rundt det hele. Vi skal derimot lytte til Carl Pearl Butler, som kommer med melodien My Joy, og etter de så skal vi lytte til melodien Walk On By med Heather Miles.

Ja, tida den går fort den I godt selskap med gode musikere og dyktige artister som beriker oss på mange måter og gjør at hverdagen blir litt mer sånn enkelt å takle, kan jeg tenke meg. Vi skal I alle fall si takk for reisefølget her på min musikk I denne omgang, og så skal vi avslutte med George Jones og Randy Travis og Good Old Boys. Og med det, folkens, takk for reisefølget. Vi høres.

0: del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
0: Det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
4: Dette Skandinavia Satellitt Radio. Som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa. De fleste kablene rundt omkring I storbyene I Norge, og ikke minst vår internettradio, som du finner på våre hjemmesider, skansatt.no.

0: hørte Frank Ferrari åpne timen vår I dag.
1: Og han sang om søt kjærlighet.
0: Sweet love.
1: Vakre Nana Muscuri tar oss videre.
0: Og hun har plass I hjertet sitt.
1: A place in my heart.

0: Det var en annen muskuri.
1: The Crystals.
0: Krystallene.
1: Forteller at han er en opprører.
0: He's a rebel.
1: Og det sang de i 1962.

0: Det var vel kjennen.
1: De spurte meg hvordan jeg visste kjærligheten min var sanna. Jeg svarte selvfølgelig, noe her inni meg kan ikke fornektes. De sa, en dag vil du se at alle som elsker blinde. Når hjertet står i brann, må du forstå, røy kommer i øynene på deg.
0: Smoke gets in your eyes er skrevet av Otto Harbach og Jerome Kern.
1: Og her er The Platters.

0: Vi hørte det platters.
1: Så har Ellen Karin Moen fra Sandnes vært I ditt studio igjen, Ole.
0: Det har hun, og et av de numrene hun sang da skal vi høre nå.
1: Look at us.
0: Se på oss.

0: Det var Ellen Karin Moen.
1: Nå, hvis det et smil i ansiktet mitt, så det bare for å lure publikum. Men når det gjelder å lure deg, kjære, så det noe helt annet. Ikke la det glade uttrykket mitt gi deg feil inntrykk, for jeg leier meg.
0: The Tears of a Clown.
1: Tårene til en clown.
0: Og den skrevet av Henry Cosby, Smokey Robinson og Stevie Wonder.
1: Og med for Smokey Robinson og The Miracles.

0: Det var Smokey Robinson og The Miracles.
1: Du har det der helt sikre spesielle her, Bassmann. Du gir det musikalske dunke. For deg er det lett når du går 1, 2, 3. Bop, bop, bop, yeah, herr Bassmann. Du på alle sangene med bom, bom, bom, bom. Og et ditt, ditt, ba, bom, bom, bom.
0: Sangen skrevet av Johnny Semple og han.

0: Det var Johnny Simple.
1: Ble støttemedlem I Skansat, så du med på å sikre driften av en god radio. Du får medlemskort som varer I ett år, og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig I den tiden du medlem. Skansat tar vare på lutterne og arrangerer lutterfester og reiser. Medlemskap I Skansat koster bare 300 kroner for et helt år. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på skansat.no.
2: Har jeg rett å holde på deg? Du vet jeg alltid sa, vi må aldri skilles. Har jeg rett å kysse deg? Du vet jeg vil alltid savne deg. Jeg har elsket deg helt fra begynnelsen. Kom tilbake, jeg klarer ikke bedre av det. Jeg har denne kjærligheten og jeg lengter etter å få dele den. Kom tilbake og jeg skal vise hvor sterke kjærligheten min
0: Sangen skrevet av Ken Howard og Alan Blackley, og honningkakene står klar til å framføre den.
2: The Honeycombs.

0: Where were the honeycombs?
1: Eve Marie Cassidy.
0: Eller Eva Cassidy, som vi säger här.
1: Född I november 1996.
0: Hun ble knappt 34 år gammel.
1: Hun var artist av stor format.
0: Stemme som en engel.
1: Og gitarrist av rang.
0: Hun fikk heldigvis spilt en mengde sanger før døden.
1: Som hun ventet på.
0: Kom den 22. november 1996.
1: Vi skal høre et nummer av henne.
0: Songbird.
1: Sangfugl.

0: Det var Solomon Burke.
1: Vi hadde gode stunder vi sammen, men nå føler jeg at de forsvinner. Jeg griner over seg kjærligheten dø. Så trist å se det gode gå galt. Husk hvordan du følte det. Du sa ingenting kunne forandre deg. Det knuser hjertet mitt å se oss fra hverandre. Så trist å se god kjærlighet slå feil.
0: The Everly Brothers synger So Sad. Så trist.

0: Det var Audrey Hepburn.
1: The Starfighters var et populært danseband fra Stavanger.
0: De holdt seg over flere ti år siden 60-tallet.
1: Vi skal få høre et nummer fra julen 1976.
0: 41 år siden.
1: Da var du med, Ole, og det du som synger her.
0: Ja, det sant det.
1: Only 16.
0: Bare 16.

0: Det var Nancy Griffith og John Prine.
1: Du må ha vært et vakkert barn.
0: Mommy synes i hvert fall det.
1: Bobby Darin, you must have been a beautiful baby.
0: Ah, ja.

Det var Tender Feeling vi fikk med oss, Suse Moreno som fremførte den, og det også med Tender Feeling. Jeg ønsker velkommen til en ny kontratime med ømme, fine country-låter. Vi kan kose oss, og Spokane Chiefs skal vi nå få med oss her med Fly on Tees, oppen

fra Roddy Daniels, kan vi nå slippe til Sally O'Brien av Fisk Inter. Nå skal vi lytte til Just Loving You.

stemmen som jeg hørte, det var John Greer som fremførte When Two Worlds Collide. Ivy Thomsen vil også gjerne stille opp her, og det skal hun selvfølgelig få gjøre her med en av de bedre fra hennes side. Make this life a dance.

Vi skal nå slippe til Hank Snow, en av de gamle, store gutta det, vet du, her med en flott låt som heter Riding Home.

faktisk en nydelse å kunne lytte til den gamle, gode Hank Snow. Vi skal nå få med oss Hayley Oliver her med en flott låt, Take Me To Your World.

Thomas Enkongli her med Fire and Smoke. Crystal Swing vil også gjerne bidra med sitt her, og her skal vi få lytte til de med låten A Fool for Loving You.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
0: Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.

må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager.

0: Omeneno.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Shoulder up.
5: Parkhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Parkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Parkhuset.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up.
2: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.